0: Jag vet inte, jag vet
1: inte.
0: Jag vet inte, jag vet inte. Jag vet inte, jag vet inte. Jag vet inte, jag vet inte. Jag vet inte, jag vet inte. Jag vet inte, jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte.
1: Jag vet inte.

0: fortsätta att få fanns det Santander på olika självbevarande tal. Alltså, det är inte så att vi ska fanns det fanns det på en kraftfull timme här på Farfus Render.
1: Farfus Render, det är inte så att fanns det.